Стався в диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах, я не пробачу ніколи, я не пробачу цей

розбиті церкви і лікарні, біженців довгий потік, Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно,

0: Передачі FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Телеграфи мовчать,

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

Не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі.

Україні 6 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Топ-трек на Жидачів ФМ.

0: одну з дівчат ЗСУ.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.

0: допоможе, може, може, може, може. Коли у всьому світі гроші, гроші, гроші, гроші, кажуть, у всьому треба шукати хороше.
1: Тому люди шукають гроші.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи вав напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097-83-17-801. 097-83-17-801.
0: Реклама. Lately I've been thinking about myself.

0: Шидачів FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
0: Реклама.

8 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
0: Реклама.
1: Народний хіт на «Жадачів FM».

0: Реклама.
1: Приватне підприємство «Транспак», головний перевізник продукції Кохавинської паперової фабрики в селище Гніздичів, запрошує на роботу водіїв-далекобійників. Якщо у вас є бажання спробувати себе на цій посаді, просимо звертатися. Телефон 063 813 70 66. 063 813 70 66.
0: Реклама.

0: глядачів FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

10 година. Вітаємо, це новини Житачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. У ніч на 16 вересня російські загарбники атакували 80 ударними ППЛА типу «Шахет», у тому числі реактивними «Гербера» дронами-імітаторами типу «Пародія». Про це повідомило командування повітряних сил ЗСУ. За попередніми даними, станом на 8 ранку протиповітряна оборона збила і подавила 63 ворожі ППЛА типу «Шахет», «Гербера» і дрони інших типів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях, а також падіння збитих уламки на 2 локаціях. Росіяни атакували безпілотником рейсовий автобус на Нікопольщині у Дніпропетровській області, унаслідок чого 5 людей загинули і 7 постраждали. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Росіяни поцілили по автобусу безпілотником. 7 поранених наразі перебувають під наглядом лікарів і отримують усю необхідну допомогу. Росіяни вдарили по пасажирському потягу «Київ-Миколаїв». Минулося без постраждалих, адже пасажирів та поїзну бригаду евакуювали. Про це повідомили в «Укрзалізниці». Там повідомили, що разом із Миколаївською ОВА організовують автобусні трансфери для пасажирів. Напередодні росіяни також завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда, який прямував із Києва до Варшави за 2 кілометри від кордону з Польщею. У Польщі вранці 16 вересня призупинили роботу аеропортів Жешова і Любліна та оголосили повітряну тривогу у кількох районах 2 воєводств через тривалу повітряну атаку РФ у західних областях України. Про це повідомила «Європейська правда» з покликанням на RMF-24. Повідомляється, що близько 8 ранку оперативне командування Збройних сил Польщі опублікувало повідомлення, що у зв'язку з присутністю російських ударних БПЛА у західних областях України у повітря піднімають польську авіацію, а наземні засоби переходять у підвищений режим готовності. Невдовзі після 8 ранку оголосили повітряну тривогу для частин Підкарпатського і Люблінського воєводств, включно з прикордонними Пшемислем, Жешовом та Любліном. Також призупинили роботу аеропортів Любліна та Жешова. Українські повітряні сили невдовзі перед 8 ранку інформували про рух російських реактивних безпілотників на захід України. Один з таких фіксували біля Коваля. Прогноз погоди на Житачівщині. Сьогодні, 16 вересня, максимальна температура в день плюс 23, мінлива хмарність. У ніч на четвер – плюс 10. Завтра в день до плюс 23 – мінлива хмарність. Це були новини Житачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: передачу в ФМ. Своє радіо.
1: Що між рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли, пірнатиме глибоко. Іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили. Іначе вже й не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили. І що ніхто з нас тепер не

рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли пірнатими глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже і не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили, і що ніхто

0: чекає.
1: Ми ніби за руку до мрій, ми ніби за крок до мети, та ми не забути живрів, голос, що холодом б'є по стіні, де би було світло і тепло, де коли думками лечу, як забути світлі моменти.

своє. Народний хіт на Жедачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: передачі в FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на жидачі FM.

Це буде Україна. Вітаємо, це новини Житачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. У ніч на 16 вересня російські загарбники атакували 80 ударними ППЛА типу «Шахет», у тому числі реактивними «Гербера» дронами-імітаторами типу «Пародія». Про це повідомило командування повітряних сил ЗСУ. За попередніми даними, станом на 8 ранку протиповітряна оборона збила і подавила 63 ворожі ППЛА типу «Шахет», «Гербера» і дрони інших типів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях, а також падіння збитих уламки на 2 локаціях. Росіяни атакували безпілотником рейсовий автобус на Нікопольщині у Дніпропетровській області, унаслідок чого 5 людей загинули і 7 постраждали. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Росіяни поцілили по автобусу безпілотником. 7 поранених наразі перебувають під наглядом лікарів і отримують усю необхідну допомогу. Росіяни вдарили по пасажирському потягу «Київ-Миколаїв». Минулося без постраждалих, адже пасажирів та поїзну бригаду евакуювали. Про це повідомили в «Укрзалізниці». Там повідомили, що разом із Миколаївською ОВА організовують автобусні трансфери для пасажирів. Напередодні росіяни також завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда, який прямував із Києва до Варшави за 2 кілометри від кордону з Польщею. У Польщі вранці 16 вересня призупинили роботу аеропортів Жешова і Любліна та оголосили повітряну тривогу у кількох районах 2 воєводств через тривалу повітряну атаку РФ у західних областях України. Про це повідомила «Європейська правда» з покликанням на RMF-24. Повідомляється, що близько 8 ранку оперативне командування Збройних сил Польщі опублікувало повідомлення, що у зв'язку з присутністю російських ударних БПЛА у західних областях України у повітря піднімають польську авіацію, а наземні засоби переходять у підвищений режим готовності. Невдовзі після 8 ранку оголосили повітряну тривогу для частин Підкарпатського і Люблінського воєводств, включно з прикордонними Пшемислем, Жешовом та Любліном. Також призупинили роботу аеропортів Любліна та Жешова. Українські повітряні сили невдовзі перед 8 ранку інформували про рух російських реактивних безпілотників на захід України. Один з таких фіксували біля Коваля. Прогноз погоди на Житачівщині. Сьогодні, 16 вересня, максимальна температура в день плюс 23, мінлива хмарність. У ніч на четвер плюс 10, завтра в день до плюс 23, мінлива хмарність. Це були новини Житачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM. Приватне підприємство «Транспак», головний перевізник продукції Кохавинської паперової фабрики селища Гніздичів, запрошує на роботу водіїв-далекобійників. Якщо у вас є бажання спробувати себе на цій посаді, просимо звертатися. Телефон 063 813 70 66. 063 813 70 66.
0: Реклама.

0: Глядачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Глядачі в ФМ.

0: фізичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
1: Реклама.
0: Жидачів FM. Нова музика.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографового дизайну.

0: глядачів FM.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Читачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

Розбудився в небі ранок золотий, ожили природи голоси, наче вишня день квітує молодий.

природа нам не відкрива, та любов найбільший дивот світ. Заквіта природа тільки веснами, а любов цвіт.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

кохатиму, а я ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, поза як воля твоя.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.
1: Золотий хіт на Жадачів FM.

до цієї святої ріки. Нас покинули всі, навіть чорні повсюдні круки, що літали вгорі, поки ми пробиралися в темінь. Залишилися люди і оті, що міцніші за кремінь, а навколо вітри та колюча пустельна зима. Без надії нема.

Доведеться плести дуже довго та, мабуть, далеко. І вернуться круки, а за ними –

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

13 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна. Вітаємо, ви слухаєте Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. 16 вересня росіяни запустили по Україні 80 безпілотників унаслідок обстрілів відомо про загиблого у Херсоні і постраждалих у Києві та Запоріжжі. Про це повідомили в ДСНС України. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що унаслідок падіння уламків російського дрона на склад у Києві постраждала одна людина, її шпиталізували. А на Київщині унаслідок обстрілів пошкоджено 17 об'єктів у Білоцерківському, Бориспільському, Броварському, Бучанському та Обухівському районах. Пошкоджено 8 приватних будинків, 5 автомобілів, комунальна установа, ангарне та виробниче приміщення. В Обухівському районі водій авто зазнав контузій унаслідок дії вибухової хвилі. У Запоріжжі рятувальники ДСНС деблокували 65-річну жінку з пошкодженого будинку, її затисло зруйнованими конструкціями будівлі. У Херсоні, у Корабельному районі, росіяни атакували

0: Нагадаємо, що зранку росіяни також завдали удару по пасажирському поїзду «Київ-Миколаїв». Тоді минулося без постраждалих, пасажирів та поїздну бригаду евакуювали, разом із Миколаївською ОВА організовують автобусні трансфери. Пізніше війська РФ FPV-дроном ударили по рейсовому автобусу на Нікопольщині Дніпропетровської області. 5 людей загинули на місці, ще 7 людей постраждали, вони під наглядом лікарів. Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про оподаткування посилок. Попередні два рази парламент провалював відповідний закон. Про це повідомили народні депутати. Схвалити законопроєкт вдалося лише з третього разу під час першого і другого голосування у травні і на початку вересня. Він не набрав потрібної кількості голосів. Згідно з новими правилами, які передбачав законопроєкт, податкову пільгу на ввезення імпортних товарів вартістю до 150 євро, які надходять до України міжнародними поштовими відправленнями, мали скасувати. Водночас приватні подарунки вартістю до 45 євро, які надсилаються безоплатно, як і раніше пропонували не оподатковувати. Оподаткування посилок входить до так званого великого податкового пакета, який є частиною зобов'язань України перед МВФ та ЄС. Проголосувати за нього закликали урядовці та навіть президент. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що через затримку ухвалення необхідних законопроєктів Україна ризикує втратити значну частину з 29,5 мільярда доларів міжнародного фінансування. Про законопроєкт щодо посилок писали й члени Європейської комісії. За словами одного з посадовців ЄС, це одна з небагатьох умов, виконання якої сприятиме наповненню державного бюджету. Склади гуманітарної допомоги ООН в Україні можуть заховати під землю після того, як лише цьогоріч росіяни уже влучили у 10 таких складів. Про це координатор гуманітарної допомоги ООН в Україні Матіас Шмале сказав у коментарі Reuters. За його словами, ООН розглядає можливість перенесення запасів у підземні бункери, а також відкладає закупівлі гуманітарних матеріалів до останнього моменту, щоб зменшити їхню вразливість до ударів. Так, на початку цього...
1: Дальше в FM.

0: знати. Реклама.
1: Приватне підприємство «Транспак», головний перевізник продукції Кохавинської паперової фабрики селища Гніздичів, запрошує на роботу водіїв-далекобійників. Якщо у вас є бажання спробувати себе на цій посаді, просимо звертатися. Телефон 063 813 70 66. 063 813 70 66.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради «Нажидачів FM».

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Наші ангели нас захищають від навали і тьми ворогів. Мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаків. Вони ніж нам встромили у спину, увірвавшись нахабно вночі. Але стали ми за Україну, єдині схрестивши обидві мечі. Відбудуємо все, повернуться, із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина, і нехай буде так, буде.

0: 14 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна! Виловлюємо фейки разом з Жидачів ФМ та Українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Це фейк-контроль на Українському радіо, в студії Роман Коляда. Хліб – один із тих базових товарів, розмови про нестачу якого дуже легко викликають тривогу. Особливо під час війни, коли люди добре знають, що російські удари можуть створювати проблеми з електрикою, логістикою чи роботою магазинів. Саме на цьому тлі в мережі почали поширювати повідомлення, нібито для Харкова навіть створили спеціальний застосунок «Де хліб», у якому можна відстежувати, коли хліб з'являється в магазинах. Історія побудована так, щоб нічого прямо не пояснювати про дефіцит, але підвести людину саме до такого висновку. Мовляв, якщо вже потрібен окремий застосунок для пошуку хліба, значить з продуктами в місті серйозні проблеми. Для переконливості до допису додали нібито скріншот сторінки застосунку Web Store. Та фактчекери проєкту VoxCheck перевірили. Такого застосунку там немає. Саме зображення було створене за допомогою штучного інтелекту. Тобто перед нами приклад дезінформації, де штучний інтелект допомагає створити фальшивий візуальний доказ. На які страхи розраховані такі повідомлення, чому згенерований скріншот може здатися справжнім і як перевіряти подібні історії, говоритимемо з Катериною Іоновою, аналітикиною проєкту VoxCheck. У цьому випадку пропагандисти фактично грають на страху перед нестачею

0: такої реакції від українців намагаються домогтися його автори, пояснює аналітики.
1: Зараз росіяни системно б'ють по логістичних хабах та складах торгувальних мереж, і в окремих магазинах справді бувають перебої з товарами. І фейк чіпляється саме до цього, тобто він не вигадує страх якийсь з нуля, він перезадує на тому, що вже якби існує у суспільстві, і такі фейки насправді найбільш ефективні, бо вони лягають на вже підготовлений емоційний фундамент. І тут йдеться саме про хліб, тобто ну, можна було вигадати додаток начебто до будь-чого, але хліб – це такий найсимволічніший продукт, і за ним тягнеться цілий шлейф асоціацій, тобто це голод, якісь черги, блокада, карткова система, що завгодно. І оцей додаток до хліб – це вже майже готовий заголовок про те, що дійсно в суспільстві катастрофа, що взагалі вже нічого немає, що навіть хліба дефіцит. Плюс Харків, тобто це досить правдоподібне, та це прифронтове місто, по якому б'ють щодня, і історія в цілому звучить досить правдоподібно. І головна хитрість тут – це сам формат додатка, бо якщо це якийсь окремий перебій у магазині, тобто да, дуже багато в мережі поширювали, наприклад, пустих полиць, то це разова подія, всі розуміють, що це окремий магазин. А якщо це вже створений додаток, то це якби означає, що проблема постійна і уже системна, і вже треба відстежувати навіть в реальному часі, там, як погоду, де є хліб, де немає. Тобто набір таких деталей перетворює такі тимчасові труднощі, начебто на нову норму життя, і через це ситуація вона сприймається досить яскраво. Про мету, чому так зробила, ну, вона різна для різних аудиторій. Для росіян, передусім, там, на внутрішню аудиторію, це доказ якраз, що їхні удари працюють, тобто, от, дивіться. В Україні вже немає хліба, і тут спрацьовується яскрава асоціація саме з базовими продуктами. Для українців це передусім поширення паніки, тобто якраз те, що зараз часто в магазинах відбувається, та, що продуктів буває менше через обстріли, полиці деякі з деякими товарами пусті, і люди почали закуповуватися про запас там на зиму, тому що передбачають важчу зиму. І от, власне, для того, щоб поширити паніку, для того, щоб люди продовжували скуповувати товари, щоб з'являлася недовіра до повідомлень офіційних органів влади, наприклад, Мінагрополітики коментує, наскільки у нас там, чи є справді дефіцит, чи немає, постійно оновлюють ситуацію. Торговельні мережі також роблять заяву, чи є у них товари на складах, як швидко вони зможуть завести дефіцитні товари в окремі супермаркети. Тобто для того, щоб не довіряли цим повідомленням, щоб вони там показували, що от є картинка на місцях, є альтернативна, якби навіть населення створило окремий застосунок. Тобто ситуація начебто видається набагато гіршою. І от розганяють такі, насправді, зараз росіяни меседжі дуже масово і у телеграм-каналах на внутрішню аудиторію, і намагаються поширювати серед українців. Тому що це таке просто, яке справжується, та? Якщо люди бачать, що справді є якийсь дефіцит товарів, якщо на них постійно давить оцей інформаційний привід, то тимчасово цей дефіцит може справді виникнути, бо люди ж побіжать скуповувати ці дефіцитні начебто товари. Тому мета, передусім, звісно, для українців – це поширення паніки.
0: Самої вигадки авторам виявилося замало. Її підкріпили скріншотом App Store, який мав надати історії вигляду реального факту. Наскільки типовим уже стало використання штучного інтелекту для виробництва таких фальшивих доказів, і чому навіть уважна людина може не відразу помітити підробку, говорить Катерина Іонова.
1: Одразу можу сказати, що дуже поширеним. Раніше, щоб зробити подібний фальшивий скріншот, треба було вміти працювати серйозно у фотошопі. Да? Тобто це завжди була якась немала робота. Треба було узгодити і шрифти з тим, як воно в оригінальній, тобто все скласти так докупи. Це все ж таки був час. Наразі з поширенням генеративного штучного інтелекту це насправді секунди роботи, нуль навичок абсолютно потрібні, потрібно лише задати правильний промпт і пояснити, що потрібно мати на виході. Тому настільки поширеними стали ці фейки, тому що на них потрібно так багато ресурсу. І справді, от вони зараз на цьому етапі переконують навіть найуважніших, тому що тут сам формат такий. Інтерфейс App Store – це, мабуть, ну, такий один з найстандартизованіших картинок у світі, тобто він дуже рідко змінюється, і мільйони таких скріншотів є в мережі, і моделі вчилися на мільйонах саме цих скріншотів. Тому шаблон вони відтворюють вже бездоганно, там не буде якихось видимих помилок з розташуванням кнопок, чи шрифтами, чи там якимись блоками. Тобто це все вже є. І тут немає цього, що ще найважче для генеративних моделей, тобто це відтворення людської міміки, це відтворення там людських рук, пальців та тіней. Тобто найпроблемніших місць тут конкретно немає, це просто скріншоти з додатка, дуже стандартизований. Тому дійсно у цьому кейсі от немає якихось пізнаваних артефактів, з яких можна було б зачепитися і по картинці зрозуміти, що це фейковий скріншот, тому що немає таких просто деталей. Як ми з'ясували, що це фейк? Ну, тому що там зараз в цих сучасних

0: Продукти генеративного інтелекту є вбудований водяний знак, і, власне, є програми, які автоматично його розпізнають. Це така суто технічний спосіб зрозуміти, що це фейк. Справді, тут досить важко придивитися і з уважністю щось зрозуміти. Найважливіше, це, звісно, залишається завжди перевірка джерела, звідки пішов фейк.
1: У цьому випадку перевірка могла початися з дуже простого кроку – пошуку самого застосунку в офіційному магазині. Але що робити, коли йдеться про повідомлення про дефіцит товарів, порожні полиці чи іншу тривожну побутову інформацію? Де шукати підтвердження і які деталі мають насторожувати перед поширенням? Далі розповідає експертка.
0: Такий тип фейків перевіряється найпростіше з усіх можливих. Це потрібно подивитися на перше джерело. Тобто, якщо у нас тут скріншот, який показує сторінку Web Store, тобто це додаток для скачування додатків на телефон. Отже, треба просто відкрити цей додаток App Store і вбити назву додатку в пошук. Тут всього кілька секунд, якщо такого застосунку немає, то, власне, історія закінчилася. Це фейк. Те саме зробити з Google Play, якщо у вас інша операційна система. Тобто тут не треба вдивлятися в картинку, шукати якісь знаки, просто потрібно подивитися на джерело, власне, чи є додаток, якого скріншот нібито зроблений. І це дуже універсальний принцип, насправді. Якщо вам показують скріншот якоїсь новини, шукайте на сайті видання цю новину. Якщо це допис якогось чиновника, так само відкрийте сторінку, шукайте допис чиновника. Просто перевірите, чи є насправді контент, про який вам розповідають. Про дефіцит товарів тут та сама логіка. Реальна проблема з хлібом у місті мільйоннику, яким є Харків, не може бути таємницею, про яку можна дізнатися з одного телеграм-каналу, де є цей скріншот. Тобто це були б якісь черги, фото від сусідів, допис місцевих пабліків, коментарі самих мереж. Тобто реальна подія якась, вона лишає багато слідів від різних людей в соцмережах тим паче. А фейк, він лишає лише один слід, тобто один єдиний скріншот з одного ракурса, іншого скріншота ви такого в мережі не побачите. Тобто він один в одному екземплярі. Це вже знак, що це повідомлення, власне, фейкове. Що ще можна зробити? Ну, це подивитися просто, звідки це прийшло. Тобто скопіюйте також шматок підпису в пошук, там, де хліб, та назва застосунку, або зробіть зворотний пошук зображення іконки застосунку. І в цьому випадку ми побачимо, що найпершими перше по даті фейк поширили російські телеграм-канали. Тобто історія буцімто про українське місто, про Харків, але самі харків'яни про неї не пишуть, а пишуть з телеграм-каналів російських. Це неприродно. Тобто це вже знак, що історія, вона вигадана. Звісно, як ми кажемо завжди, що робити в таких ситуаціях, це не поширювати. Якщо будь-яка інформація викликає сильну тривогу чи бажання негайно комусь переслати, це завжди сигнал не поширювати, а зупинятися і перевіряти. І навіть не поширювати з підписом умовно, яка це маячня. Тобто, тому що аж іронічний коментар або загалом насмішка, вона загубиться, а картинка піде далі, далі, далі без контексту і буде поширюватись. Тому найважливіше – це не пересилати далі. Конкретно з дефіцитом тут практичний бік – не бігти скуповувати, тому що саме цього від вас чекають і автори таких фейків. Потрібно дослухатися до офіційних повідомлень, в даному разі передусім торгівельних мереж. Вони повідомляють, яка ситуація на складах, чи будуть вони перелаштовувати логістику і завозити товари. Тому орієнтуватись передусім на це.
1: Ми почули коментарі та поради Катерини Іонової, аналітикині проєкту VoxCheck. Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами. Рубрика «Фейк. Контроль на українському радіо», де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну.
2: Фейк контроль. Не дамо шансів російській брехні.
3: Шидачів ФМ. Своє радіо.

0: FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM». Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою «Око», пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.

15 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна. Вітаємо, ви слухаєте Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Через посилення гібридних атак Росії на Європу президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн разом з високою представницею ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каєю Калас планує представити нову стратегію безпеки, яка доповнить статтю 4 договору НАТО. Про це інформує «Європейська правда». Пряма мова фон дер Ляєн. Зі зростанням рівня загрози має зростати і готовність Європи. Ось чому я запропоную разом із високою представницею нову європейську стратегію безпеки. Також президентка наголосила, що Європа потребує власного протигібридного сценарію дій. Станом на середину вересня 81 компанія долучилася до системи протиповітряної оборони України у межах експериментального проєкту із залучення приватного сектору. Про це повідомило Міністерство оборони. У Міноборони зазначили, що цим підприємствам надали статус уповноважених на здійснення заходів протиповітряної оборони. У міністерстві нагадали, що експериментальний проєкт із залученням приватного сектору до протиповітряної оборони стартував наприкінці 2025 року. Він покликаний посилити захист працівників, виробничих потужностей та об'єктів підприємств, які систематично зазнають атак безпілотних засобів противника. Приватне ППО є частиною багаторівневої системи захисту повітряного простору України. Її групи не діють самостійно, а працюють у загальній системі під управлінням повітряних командувань повітряних сил ЗСУ. У липні була вже 51 компанія, яка долучилася до системи протиповітряної оборони України у рамках експериментального проєкту. Нині вже 81. Унаслідок падіння уламків від російських ударів було пошкоджено лінію електропередач, внаслідок чого без світла залишилося 18 населених пунктів на Миколаївщині. Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Георгій Решетілов. Енергетики працюють над відновленням електропостачання для 3628 абонентів. Росіяни вдарили по пасажирському поїзду «Київ-Миколаїв». Обійшлося без постраждалих. Для евакуації пасажирів разом із Миколаївською ОВА організовують автобусні транспорти.

0: перевищення швидкості. Це відбулося на засіданні парламенту у середу. За підтримку законопроєкту у першому читанні проголосували 225 депутатів, не вистачило одного голосу. Законопроєкт пропонував додати статтю, якою мали визначатися виключно порушення, пов'язані з перевищенням встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів. Ця стаття визначала таку градацію за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів. Більше як на 20 км – штраф у 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян – 680 гривень. Більше як на 40 км на годину – 2040 гривень. Більше як на 60 км на годину – 2720 гривень. І більше як на 80 км на годину – 3400 гривень. Перевищення на понад 60 км на годину – особою, яка 5 або більше разів протягом року вже перевищувала швидкість на 60 км на годину, штраф на 17 тисяч. Чинне законодавство передбачає штраф у 340 гривень за перевищення на 20 км на годину та 1700 гривень за перевищення на 50 км на годину. Тим паче, якщо сплатити штраф за перевищення на 20 км за годину упродовж 10 днів, його сума становитиме лише 170 гривень. Прогноз погоди на Житомирщині. Сьогодні, 16 вересня, максимальна температура в день плюс 23, мінлива хмарність. У ніч на четвер плюс 10, завтра в день до плюс 23, мінлива хмарність. Це були новини Житомирщини ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну.
1: Реклама.
0: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги: виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 16 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. 16 вересня росіяни запустили по Україні 80 безпілотників унаслідок обстрілів відомо про загиблого у Херсоні і постраждалих у Києві та Запоріжжі. Про це повідомили в ДСНС України. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що унаслідок падіння уламків російського дрона на склад у Києві постраждала одна людина, її шпиталізували. А на Київщині унаслідок обстрілів пошкоджено 17 об'єктів у Білоцерківському, Бориспільському, Проварському, Бучанському та Обухівському районах. Пошкоджено 8 приватних будинків, 5 автомобілів, комунальна установа, ангарне та виробниче приміщення. В Обухівському районі водій авто зазнав контузій унаслідок дії вибухової хвилі. У Запоріжжі рятувальники ДСНС деблокували 65-річну жінку з пошкодженого будинку, її затисло зруйнованими конструкціями будівлі. У Херсоні у Корабельному районі росіяни атакували 68-річного чоловіка FPV-дроном. Він загинув від поранень. Нагадаємо, що зранку росіяни також завдали удару по пасажирському поїзду «Київ-Миколаїв». Тоді минулося без постраждалих, пасажирів та поїзну бригаду евакуювали. Разом із Миколаївською ОВА організовують автобусні трансфери. Пізніше війська РФ FPV-дроном ударили по рейсовому автобусу на Нікопольщині Дніпропетровської області. П'ятеро людей загинули на місці, ще 7 людей постраждали, вони під наглядом лікарів. Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про оподаткування посилок. Попередні два рази парламент провалював відповідний закон. Про це повідомили народні депутати. Схвалити законопроєкт вдалося лише з третього разу під час першого і другого голосування у травні і на початку вересня. Він не набрав потрібної кількості голосів. Згідно з новими правилами, які передбачав законопроєкт, податкову пільгу на ввезення імпортних товарів вартістю до 150 євро, які надходять до України міжнародними поштовими відправленнями, мали скасувати. Водночас приватні подарунки вартістю до 45 євро, які надсилаються безоплатно, як і раніше пропонували не оподатковувати. Оподаткування посилок входить до так званого великого податкового пакета, який є частиною зобов'язань України перед МВФ та ЄС. Проголосувати за нього закликали урядовці та навіть президент. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що через затримку ухвалення необхідних законопроєктів Україна ризикує втратити значну частину з 29,5 мільярда доларів міжнародного фінансування. Про законопроєкт щодо посилок писали члени Європейської комісії. За словами одного з посадовців ЄС, це одна з небагатьох умов, виконання якої сприятиме наповненню державного бюджету. Склади гуманітарної допомоги ООН в Україні можуть заховати.

0: у 10 таких складів. Про це координатор гуманітарної допомоги ООН в Україні Матіас Шмале сказав у коментарі Reuters. За його словами, ООН розглядає можливість перенесення запасів у підземні бункери, а також відкладає закупівлі гуманітарних матеріалів до останнього моменту, щоб зменшити їхню вразливість до ударів. Так, на початку цього...
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

17 година. Вітаємо, ви слухаєте Жодачі в ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Через посилення гібридних атак Росії на Європу президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн разом з високою представницею ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каєю Калас планує представити нову стратегію безпеки, яка доповнить статтю 4 договору НАТО. Про це інформує «Європейська правда». Пряма мова фон дер Ляєн. Зі зростанням рівня загрози має зростати і готовність Європи. Ось чому я запропоную разом із високою представницею нову європейську стратегію безпеки. Також президентка наголосила, що Європа потребує власного протигібридного сценарію дій. Станом на середину вересня 81 компанія долучилася до системи протиповітряної оборони України у межах експериментального проєкту із залучення приватного сектору. Про це повідомило Міністерство оборони. У Міноборони зазначили, що цим підприємствам надали статус уповноважених на здійснення заходів протиповітряної оборони. У міністерстві нагадали, що експериментальний проєкт із залученням приватного сектору до протиповітряної оборони стартував наприкінці 2025 року. Він покликаний посилити захист працівників, виробничих потужностей та об'єктів підприємств, які систематично зазнають атак безпілотних засобів противника. Приватне ППО є частиною багаторівневої системи захисту повітряного простору України. Її групи не діють самостійно, а працюють у загальній системі під управлінням повітряних командувань повітряних сил ЗСУ. У липні була вже 51 компанія, яка долучилася до системи протиповітряної оборони України у рамках експериментального проєкту. Нині вже 81. Унаслідок падіння уламки від російських ударів було пошкоджено лінію електропередач, внаслідок чого без світла залишилося 18 населених пунктів на Миколаївщині. Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Георгій Решетілов. Енергетики працюють над відновленням електропостачання для 3628 абонентів. Росіяни вдарили по пасажирському поїзду «Київ-Миколаїв». Обійшлося без постраждалих. Для евакуації пасажирів разом із Миколаївською ОВА організовують автобусні трансфери. Верховна Рада України провалила голосування за законопроєкт, який передбачав нові штрафи за перевищення швидкості. Це відбулося на засіданні парламенту у середу. За підтримку законопроєкту у першому читанні проголосували 225 депутатів, не вистачило одного голосу. Законопроєкт пропонував додати статтю, якою мали визначатися виключно порушення, пов'язані з перевищенням встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів. Ця стаття визначала таку градацію за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів. Більше як на 20 км – штраф у 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян – 680 гривень. Більш як на 40 км на годину – 2040 гривень. Більш як на 60 км на годину – 2720 гривень. І більше як на 80 км на годину – 3400 гривень. Перевищення на понад 60 км на годину – особою, яка 5 або більше разів протягом року вже перевищувала швидкість на 60 км на годину, штраф на 17 тисяч. Чинне законодавство передбачає штраф у 340 гривень за перевищення на 20 км на годину та 1700 гривень за перевищення на 50 км на годину. Тим паче, якщо сплатити штраф за перевищення на 20 км за годину упродовж 10 днів, його сума становитиме лише 170 гривень.

Луганщині. Сьогодні, 16 вересня, максимальна температура в день плюс 23, мінлива хмарність. У ніч на четвер плюс 10, завтра в день до плюс 23, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Ми перемогли. Це буде дзвінок, смс з новин. Уяви, ми перемогли. Це сльози чи сміх, шепіт чи крик.

0: Думай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

Я заберуся йти сита вдосталь, що миті скоро ми на фальшивих нотах. На пробитому човні пустер в пустелі з даремним пошуком течії. В супроводі мерви, і кожен з нас у ролі жертви. Я так хотів для них.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Приватне підприємство «Транспак», головний перевізник продукції Кохавинської паперової фабрики селища Гніздичів, запрошує на роботу водіїв-далекобійників. Якщо у вас є бажання спробувати себе на цій посаді, просимо звертатися. Телефон 063 813 70 66. 063 813 70 66. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
0: Реклама.
1: Золотий хіт на «Жадачів FM».

0: 18 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. 16 вересня росіяни запустили по Україні 80 безпілотників унаслідок обстрілів відомо про загиблого у Херсоні і постраждалих у Києві та Запоріжжі. Про це повідомили в ДСНС України. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що унаслідок падіння уламків російського дрона на склад у Києві постраждала одна людина, її шпиталізували. А на Київщині унаслідок обстрілів пошкоджено 17 об'єктів у Білоцерківському, Бориспільському, Проварському, Бучанському та Обухівському районах. Пошкоджено 8 приватних будинків, 5 автомобілів, комунальна установа, ангарне та виробниче приміщення. В Обухівському районі водій авто зазнав контузій унаслідок дії вибухової хвилі. У Запоріжжі рятувальники ДСНС деблокували 65-річну жінку з пошкодженого будинку, її затисло зруйнованими конструкціями будівлі. У Херсоні у Корабельному районі росіяни атакували 68-річного чоловіка FPV-дроном. Він загинув від поранень. Нагадаємо, що зранку росіяни також завдали удару по пасажирському поїзду «Київ-Миколаїв». Тоді минулося без постраждалих, пасажирів та поїздну бригаду евакуювали. Разом із Миколаївською ОВА організовують автобусні трансфери. Пізніше війська РФ FPV-дроном ударили по рейсовому автобусу на Нікопольщині Дніпропетровської області. 5 людей загинули на місці, ще 7 людей постраждали, вони під наглядом лікарів. Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про оподаткування посилок. Попередні 2 рази парламент провалював відповідний закон. Про це повідомили народні депутати. Схвалити законопроєкт вдалося лише з 3-го разу під час першого і другого голосування у травні і на початку вересня. Він не набрав потрібної кількості голосів. Згідно з новими правилами, які передбачав законопроєкт, податкову пільгу на ввезення імпортних товарів вартістю до 150 євро, які надходять до України міжнародними поштовими відправленнями, мали скасувати. Водночас приватні подарунки вартістю до 45 євро, які надсилаються безоплатно, як і раніше пропонували не оподатковувати. Оподаткування посилок входить до так званого великого податкового пакета, який є частиною зобов'язань України перед МВФ та ЄС. Проголосувати за нього закликали урядовці та навіть президент. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що через затримку ухвалення необхідних законопроєктів Україна ризикує втратити значну частину з 29,5 мільярда доларів міжнародного фінансування. Про законопроєкт щодо посилок писали й члени Європейської комісії. За словами одного з посадовців ЄС, це одна з небагатьох умов, виконання якої сприятиме наповненню державного бюджету. Склади гуманітарної допомоги ООН в Україні можуть заховати під землю після того, як лише цьогоріч росіяни уже влучили у 10 таких складів. Про це координатор гуманітарної допомоги ООН в Україні Матіас Шмале сказав у коментарі Reuters. За його словами, ООН розглядає можливість перенесення запасів у підземні бункери, а також відкладає закупівлі гуманітарних матеріалів до останнього моменту, щоб зменшити їхню вразливість до ударів. Так, на початку цього місяця було уражено один із головних складів Всесвітньої організації охорони здоров'я ВООЗ із медичними матеріалами. Під час інших ударів також було знищено гігієнічні набори та шкільне приладдя для дітей. Шмале зауважує, що такі втрати не були передбачені в гуманітарному бюджеті організації на 2026 рік. Нині ООН вкладає кошти в обладнання для захисту своїх співробітників, наприклад, додаткові броньовані автомобілі та системи виявлення дронів. Також організація розглядає запити України щодо встановлення мобільних укриттів від дронів на вулицях, наприклад, поблизу автобусних зупинок. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 16 вересня, максимальна температура в день плюс 23.

0: Лива хмарність. Це були новини Жидачі в ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну.
1: Жидачі в ФМ. Своє радіо.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве тільки ти.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Виловлюємо фейки разом з Жидачів FM та українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Це фейк-контроль на українському радіо, в студії Роман Коляда. Хліб – один із тих базових товарів, розмови про нестачу якого дуже легко викликають тривогу. Особливо під час війни, коли люди добре знають, що російські удари можуть створювати проблеми з електрикою, логістикою чи роботою магазинів. Саме на цьому тлі в мережі почали поширювати повідомлення, нібито для Харкова навіть створили спеціальний застосунок «Де хліб», у якому можна відстежувати, коли хліб з'являється в магазинах. Історія побудована так, щоб нічого прямо не пояснювати про дефіцит, але підвести людину саме до такого висновку. Мовляв, якщо вже потрібен окремий застосунок для пошуку хліба, значить з продуктами в місті серйозні проблеми. Для переконливості до допису додали нібито скріншот сторінки застосунку Web Store. Та фактчекери проєкту VoxCheck перевірили. Такого застосунку там немає. Саме зображення було створене за допомогою штучного інтелекту. Тобто перед нами приклад дезінформації, де штучний інтелект допомагає створити фальшивий візуальний доказ. На які страхи розраховані такі повідомлення, чому згенерований скріншот може здатися справжнім і як перевіряти подібні історії, говоритимемо з Катериною Іоновою, аналітикиною проєкту VoxCheck. У цьому випадку пропагандисти фактично грають на страху перед нестачею найнеобхіднішого і на вразливості прифронтового міста до наслідків війни. Чому саме такий сюжет може працювати і якої реакції від українців намагаються домогтися його автори, пояснює аналітикиня.
3: Зараз росіяни системно б'ють по логістичних хабах та складах торгувальних мереж, і в окремих магазинах справді бувають перебої з товарами. І фейк чіпляється саме до цього, тобто він не вигадує страх якийсь з нуля, він паразитує на тому, що вже якби існує у суспільстві, і такі фейки насправді найбільш ефективні, бо вони лягають на вже підготовлений емоційний фундамент. І тут йдеться саме про хліб, тобто ну, можна було вигадати додаток начебто до будь-чого, але хліб – це такий найсимволічніший продукт, і за ним тягнеться цілий шлейф асоціацій, тобто це голод, якісь черги, блокада, карткова система, що завгодно. І оцей додаток «Де хліб» – це вже майже готовий заголовок про те, що дійсно в суспільстві катастрофа, що взагалі вже нічого немає, що навіть хліба дефіцит. Плюс Харків, тобто це досить правдоподібно, та це прифронтове місто, по якому б'ють щодня, і історія в цілому звучить досить правдоподібно. І головна хитрість тут – це сам формат додатка, бо якщо це якийсь окремий перебій у магазині, тобто да, дуже багато в мережі поширювало, наприклад, пустих полиць, то це разова подія. Всі розуміють, що це окремий магазин. А якщо це вже створений додаток, то це якби означає, що проблема постійна і уже системна. І вже треба відстежувати навіть в реальному часі, там, як погоду, де є хліб, де немає. Тобто набір таких деталей перетворює такі тимчасові труднощі, начебто на нову норму життя, і через це ситуація вона сприймається досить яскраво. Про мету, чому так зробила, ну, вона різна для різних аудиторій. Для росіян, передусім, там, на внутрішню аудиторію, це доказ, якраз, що їхні удари працюють, тобто, от, дивіться, в Україні вже немає хліба, і тут спрацьовується яскрава асоціація саме з базовими продуктами. Для українців це, передусім, поширення паніки, тобто, якраз те, що зараз часто в магазинах відбувається, та, що продуктів буває менше через обстріли, полиці деякі з деякими товарами пусті, і люди почали закуповуватися про запас там на зиму, тому що передбачають важчу зиму. І от, власне, для того, щоб поширити паніку, для того, щоб люди продовжували скуповувати товари, щоб з'являлася недовіра до повідомлень офіційних органів влади, наприклад, Мінагрополітики коментує, наскільки у нас там, чи є справді дефіцит, чи немає, постійно оновлюють ситуацію. Торговельні мережі також роблять заяву, чи є у них товари на складах, як швидко вони зможуть завести дефіцитні товари в окремі супермаркети. Тобто для того, щоб не довіряли цим повідомленням, щоб вони там показували, що от є картинка на місцях, є альтернативна, якби навіть населення створило окремий застосунок. Тобто ситуація начебто видається набагато гіршою. І от розганяють такі насправді зараз росіяни меседжі дуже масово і у телеграм-каналах на внутрішню аудиторію, і намагаються поширювати серед українців. Тому що це таке просто, яке справжується, та? Якщо люди бачать, що справді є якийсь дефіцит товарів, якщо на них постійно давить цей інформаційний привід, то тимчасово цей дефіцит може справді виникнути, бо люди ж побіжать скуповувати ці дефіцитні начебто товари. Тому мета передусім

0: для українців це поширення паніки.
1: Самої вигадки авторам виявилося замало. Її підкріпили скріншотом App Store, який мав надати історії вигляду реального факту. Наскільки типовим уже стало використання штучного інтелекту для виробництва таких фальшивих доказів, і чому навіть уважна людина може не відразу помітити підробку, говорить Катерина Іонова.
0: Одразу можу сказати, що дуже поширеним. Раніше, щоб зробити подібний фальшивий скріншот, треба було вміти працювати серйозно у фотошопі. Да? Тобто це завжди була якась немала робота. Треба було узгодити і шрифти з тим, як воно в оригінальній, тобто все скласти так докупи. Це все ж таки був час. Наразі з поширенням генеративного штучного інтелекту це насправді секунди роботи, нуль навичок абсолютно потрібні, потрібно лише задати правильний промпт і пояснити, що потрібно мати на виході. Тому настільки поширеними стали ці фейки, тому що на них потрібно так багато ресурсу. І справді, от вони зараз на цьому етапі переконують навіть найуважніших, тому що тут сам формат такий. Інтерфейс App Store – це, мабуть, ну такий один з найстандартизованіших картинок у світі, тобто він дуже рідко змінюється. І мільйони таких скріншотів є в мережі. І моделі ж вчилися на мільйонах саме цих скріншотів. Тому шаблон вони відтворюють вже бездоганно, там не буде якихось видимих помилок з розташуванням кнопок, чи шрифтами, чи там якимись блоками. Тобто це все вже є. І тут немає цього, що ще найважче для генеративних моделей, тобто це відтворення людської міміки, це відтворення там людських рук, пальців та тіней. Тобто найпроблемніших місць тут конкретно немає, це просто скріншоти з додатка, дуже стандартизований. Тому дійсно у цьому кейсі от немає якихось пізнаваних артефактів, з яких можна було б зачепитися і по картинці зрозуміти, що це фейковий скріншот, тому що немає таких просто деталей. Як ми з'ясували, що це фейк? Ну, тому що там зараз в цих сучасних продуктах генеративного інтелекту є вбудований водяний знак і, власне, є програми, які автоматично його розпізнають. Це така суто технічний спосіб зрозуміти, що це фейк. Справді тут, ну, тут досить важко придивитися і з уважністю щось зрозуміти. Найважливіше, це, звісно, залишається завжди перевірка джерела, звідки пішов фейк.
1: У цьому випадку перевірка могла початися з дуже простого кроку – пошуку самого застосунку в офіційному магазині. Але що робити, коли йдеться про повідомлення про дефіцит товарів, порожні полиці чи іншу тривожну побутову інформацію? Де шукати підтвердження і які деталі мають насторожувати перед поширенням? Далі розповідає експертка.
0: Такий тип фейків перевіряється найпростіше з усіх можливих. Це потрібно подивитися на перше джерело. Тобто, якщо у нас тут скріншот, який показує сторінку в App Store, тобто це додаток для скачування додатків на телефон. Отже, треба просто відкрити цей додаток App Store і вбити назву додатку в пошук. Тут всього кілька секунд, якщо такого застосунку немає, то, власне, історія закінчилася. Це фейк. Те саме зробити з Google Play, якщо у вас інша операційна система. Тобто тут не треба вдивлятися в картинку, шукати якісь знаки, просто потрібно подивитися на джерело. Власне, чи є додаток, якого скріншот нібито зроблений. І це дуже універсальний принцип, насправді. Якщо вам показують скріншот якоїсь новини, шукайте на сайті видання цю новину. Якщо це допис якогось чиновника, так само відкрийте сторінку, шукайте допис чиновника. Просто перевірити, чи є насправді контент, про який вам розповідають. Про дефіцит товарів тут та сама логіка. Реальна проблема з хлібом у місті мільйоннику, яким є Харків, не може бути таємницею, про яку можна дізнатися з одного телеграм-каналу, де є цей скріншот. Тобто це були б якісь черги, фото від сусідів, допис місцевих пабліків, коментарі самих мереж. Тобто реальна подія якась, вона лишає багато слідів від різних людей в соцмережах тим паче. А фейк, він лишає лише один слід, тобто один єдиний скріншот з одного ракурса, іншого скріншота ви такого в мережі не побачите. Тобто він один в одному екземплярі. Це вже знак, що це повідомлення, власне, фейкове. Що ще можна зробити? Ну, це подивитися просто, звідки це прийшло. Тобто скопіюйте також шматок підпису в пошук, там, де хліб, та назва застосунку, або зробіть зворотний пошук зображення іконки застосунку. І в цьому випадку ми побачимо, що найпершими перше по даті фейк поширили російські телеграм-канали. Тобто історія буцімто про українське місто, про Харків, але самі харків'яни про неї не пишуть, а пишуть з телеграм-каналів російських. Це неприродно. Тобто це вже знак, що історія, вона вигадана. Звісно, як ми кажемо завжди, що робити в таких ситуаціях, це не поширювати. Якщо будь-яка інформація викликає сильну тривогу чи бажання негайно комусь переслати, це завжди сигнал не поширювати, а зупинятися і перевіряти. І навіть не поширювати з підписом умовно, яка це маячня. Тобто, тому що аж іронічний коментар або...

0: загалом насмішка вона загубиться, а картинка піде далі, далі, далі без контексту і буде поширюватись. Тому найважливіше це не пересилати далі. Конкретно з дефіцитом тут практичний бік – не бігти скуповувати, тому що саме цього від вас чекають і автори таких фейків. Потрібно дослухатися до офіційних повідомлень, в даному разі передусім торгівельних мереж. Вони повідомляють, яка ситуація на складах, чи будуть вони перелаштовувати логістику і завозити товари. Тому орієнтуватись передусім на це.
1: Ми почули коментарі та поради Катерини Іонової, аналітикині проєкту VoxCheck. Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами. Рубрика «Фейк. Контроль на українському радіо», де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну.
2: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
3: Шидачів FM. Своє радіо.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: глядачів FM.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: передачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Шидачу в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачу ФМ.

Скоро вечір, одинокий лист, гнаний вітром, пролітає повз мене. Він більше сюди не повернеться, не повернусь, мабуть, і я. Бо навіщо? Моє кохання, як той жовтий лист, воно може впасти тільки до твоїх ніг. Не знаю я,

Можливо, вітер підхопить отой квіт, до якого не торкнулися твої руки, і понесе його вслід за отим жовтим листком. Ні, хай краще бере його швидка вода, хай краще бере його швидка вода. Не знаю я, чи знов сюди

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

22 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Ви зачиняєте.